0: ayampa wasi onipa nye esuo ubuoni enunti ukasati ya konfo ya bia sanyo uwa na ya ni mguase konfo ya bi onfanya midi emapo onu ene sese nkia friend se unyami nipa ukwana suya ya onye afaribwa by force onkaseto nku toayo omalo to number onye fesikabe jisika probia upese uye sika nino ya bia wehiri padi onupa ah wababa ya mamre no manye sika butubutu na kai so wababa dasi enye fesikabe jisika suwa juma muna adibenye wa anabenye nifomo udasi wa yesika nino upe moti ya diaye juma anaya nchuma stroke edam moja bruso esitre ya diaye upekunu anasa upa uo ya bobia anasi ya tuwa achufari na yao na mkoda anasa honamani ya diaye na mkwa upa esuwa numa teche udisla suwa neko anawuda benada oyo batankasia wehuru nyankani ya kuna fuwa mobo enti utanua ebebu wabo wa
1: inya nididu anama boka ene yebi ya da romansi mekwa China ni Dubai mawari ya suwa
0: yesi ya diaye dansi ya diaye bache aguna samai ukwa wunsani fasu uba wunsabo kumisu anafena humatrufo isu
1: 0244 13 45 35 and
2: 0557 667 510.
3: Bema wajunso ni mupaye.
4: Ebikem.
3: Eyao. Eni moja edi echira. Anawote mpampaye. Ewa wajunso onechi. Ensansa. Gu ube manu. Edura ebe buwawo. Eni amuzu pi. Oba. Ube manu wote mpampaye bwone ewo. Ensubi fifri muba. Etoda emu ekikawo. Edura ebe buwawo. Eni amuzu pi. Ube nyebi. Ewa pharmacy. Ni herbal shops. Nyine.